0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Center Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå i august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
2: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne. Det hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Skal du på fjordkadensa siste veka i august?
3: Hæ? Fjord? Hva for noe?
2: Fjordkadensa?
3: Ja, er ikke det bare sånn fin kultur da?
2: Nei, fjordkadensa det nok for de fleste. Her det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om i hele regionen.
3: Ok, men er det noe for meg, tror du?
2: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
3: Det Lillebjørn Nilsen.
2: Litt i avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det innmari sjeldent jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken verden bryder. Og så videre.
3: Ja, det tror jeg kan bli kult.
2: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det er mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
4: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: Har lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Hei, Vidar fra Noregro. Nå er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og 1 kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
4: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.
5: Bygging er mer enn bare konstruksjon. Det er å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund, bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.
6: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-kart-utleie Ålesund på Facebook.
7: Hei, Karl-Jan her. På jakt etter fersk krabbe? Da bør du ta turen til Eurospar Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospar Moa i dag?
8: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert 5. år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har de Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller bok på matfestivalen.no.
4: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
5: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
6: Om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
7: Gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå i august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
3: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Hei, Vidar fra Noregro. Nå er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995 og 1 kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
5: Noen lyger, noen skjuler noe, og en er morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
6: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
7: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: feirer noen du ekstra glad i som snart fyller år. En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma. Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella. Gavekort fra Thon Center Moa. Bursdagskake fra Myrstad Mathus. Gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes. Ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie. Gavekort fra Delikatessen Løvenvoll. Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.
5: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
6: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Hirschfeldern, ne?
1: Det var jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.

0: stedet.
1: Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
2: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
3: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
4: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker I de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Hei, Vidar fra Noregro. Nå er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og 1 kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
5: VG Bygg Ålesund er et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb er for liten eller stor. Besøk vår hjemmeside og Facebook-side for mer informasjon. VG Bygg Ålesund, nå en del av Byggmann-gruppa.
6: Karl-Jan her. På jakt etter fersk krabbe? Da bør du ta turen til Eurospa Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospa Moa i dag?

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: kvelden, ne?
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Biljetter får du på ticket.com.
1: Ska du på fjordkadensa siste vecka I august?
2: Ja, fjord, hva for noe?
1: Fjordkadensa.
2: Ja, ikke det bare sånn fin kultur da?
1: Nei, fjordkadensa det nok for de fleste. Der det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjeng rundt om I hele regionen.
2: Ok, men det noe for meg, tror du?
1: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
2: Det Lillebjørn Nilsen.
1: Litt I avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det innmari sjelden jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken verden bryder. Og så videre.
2: Ja, det tror jeg kan bli kult.
1: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
3: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
4: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk I verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa I dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
5: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie... keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Gul container!
4: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
5: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøver og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøver. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
6: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå i august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller book på matfestivalen.no.
4: Skal du på fjordkadensa siste vek og i august?
5: Hæ? Fjord? Hva for noe?
4: Fjordkadensa.
5: Ja, er ikke det bare sånn fin kultur da?
4: Nei, fjordkadensa det er nok for de fleste. Her er det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om i hele regionen.
5: Ok, men er det noe for meg, tror du?
4: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
5: Det er Lillebjørn Nilsen.
4: Det er litt i avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det er innmari sjeldne for sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle menschen veden bryder. Og så videre.
5: Ja, det tror jeg kan bli kult.
4: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det er mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
6: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigast, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tatt bakkerprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttet sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no. Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
5: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
6: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
7: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet har allerede begynt.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: yapalım mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føler meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com. Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Hei, Karl-Jan her. Vi jakter etter fersk krabbe, da bør du ta turen til Eurospar Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospar Moa i dag?
3: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
4: Du våkner opp. Fastlenka. Blind. Og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale. Atmosfæren uhyggelig. Og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt. Hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du bukker. Men husk, spillet allerede begynt.

0: Her VG-nyhetene. I Colombia minst 132 døde etter jordskjelvet i går. 61 bygninger kollapset. Skjelvet hadde en styrke på 7,4 og rammet blant annet byene Cali og Pereira. USA har kunngjort at de vil gi Colombia 15,5 millioner dollar i støtte. USAs president Donald Trump advarer FIFA mot å bytte ut Gianni Infantino, reporter Miriam Alsvik.
1: Trump støtter FIFA-presidenten, som han omtaler som fantastisk. Trump skriver på True Social at Infantino akkurat har ledet det mest suksessrike VM som noen gang har vært arrangert, og hevder det aldri ville bli like suksessrikt eller lønnsomt igjen om Infantino må gå.
0: En tysk sykepleier som allerede dømt for å ha drept 10 pasienter etterforskes nå i over 120 nye saker, det melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Så langt 46 graver åpnet i forbindelse med etterforskningen. Jakob Ingebrigtsen spurtet inn til gull i EM-finalen på 5000 meter. Etter flere måneder med akillestrøbbel tok han sitt 7. EM-gull og tangerte rekorden for flest gull i friidretts-EM. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Dette morgenshowet

0: tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10-15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttet sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdagen. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. SV vill se till Tyskland för att begränsa de stora svängningarna i drivstoffpriser. Partiets budgetchef Marta Hammer föreslår att bensinstationerna kun får sätta upp priserna klockan 12 varje dag och vill i tillägg ha en offentlig prisöversikt. FRP menar förslaget skapar mer byråkrati och föreslår heller lavere avgifter. Arbeidstakere under 30 år føler at de ikke mestrer jobben, og stadig flere unge frykter at jobbelastninger vil påvirke helsen deres negativt.
2: Det viser en undersøkelse fra YS, men ifølge YS-leder Hans-Erik Skjeggerud gir ikke undersøkelsen et entydig svar på hvorfor. Han mener likevel det kan komme av at mange virksomheter har kuttet bemanningen inn til beinet, slik at arbeidstakerne ikke føler de har tid til det de skal.
1: Reporter Miriam Alsvik, en tysk sykepleier som allerede er dømt for å ha drept 10 pasienter. Etterforskes nå i over 120 nye saker, så langt er 46 graver åpnet i forbindelse med etterforskningen, melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Jakob Ingebrigtsen spurtet inn til gull i EM-finalen på 5000 meter. Etter flere måneder med akillestrøbbel tok han sitt 7. EM-gull og tangerte rekorden for flest gull i friidretts-EM. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: En kvinne i 20-årene er mistenkt for ruskjøring etter at hun kjørte av veien og inn i et tre på Straumgjerdet i Sykkylven natt til i dag. Hun ble fraktet til sykehus med lettere skade. Politiet har opprettet sak og beslaglagt førerkortet henne. Og en mann i 50-årene er tiltalt for grov voldtekt av en jente i barnehagealder. Ifølge tiltalen skal overgrepet ha skjedd på en adresse i Ålesund sent i fjor høst, skriver Sunnmørsposten. Saken skal behandles i Sunnmøre tingrett over 2 dager i september. Og Kristin Krohn Devold går av som administrerende direktør i NHO Reiseliv etter 13 år. Hun sier til Sunnmørsposten at hun ønsker en mer fleksibel hverdag, men vil fortsette med flere styreverv og offentlige oppgaver. Krohn Devold peker på at norsk reiseliv har hatt en eventyrlig utvikling de siste 20 årene og blitt en av landets viktigste eksportnæringer. Og til slutt, en kvinne i 20-årene fra Ålesund ble sent mandag kveld bedt om å forlate sentrum på grunn av beruselse og oppførsel. Det skriver politiet.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Meteorologene de melder om nordvestlig bris, periodevis frisk bris utsatte sted. I ettermiddag økning til sørvest, liten kuling, stiv kuling på kysten i nord. Skyer, regnbyer utover ettermiddagen, oppholdsvær og perioder med sol. Høyeste temperatur meldt for tirsdagen er 13 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Tirsdag 11. august startet med rolige trafikkforhold på Sunnmøre. Det er god flyt inn mot Ålesund sentrum, og som Moa og Spjelkavik opplever stille og rolige forhold akkurat nå, og ingen større hendelser meldt denne tirsdagsmorgenen.

Riktig god morgen og velkommen til morgenshowet her på Radio Ålesund denne tirsdagen 11. august. Mitt navn det Trond Inge. En ny augustmorgen i gang og vi starter med en liten titt på kalenderen. I dag sender vi en ekstra hilsen til alle som heter Torvald og Tarald som har navnedag denne tirsdagen. Gratulerer med navnedagen. 11. august også World Steel Pan Day, en FN-dag som feirer steel pan, det karakteristiske instrumentet med røtter I Trinidad og Tobago og den karibiske musikketradisjonen. Du skjønte selvfølgelig med en gang hva jeg snakket om når jeg sa World Steel Pan Day, men om du ikke kjenner til... Dette noe instrumentet som altså stammer fra Karibien, så gjør jo det kanskje at du allikevel får en følelse av at det blir litt mer rytmisk denne tirsdagen, så utnytt det, sving litt på skrotten hvis du trenger å livne litt til denne tirsdagsmorgenen. Og det blir mye liv I Ålesund denne uka også, for nå studentene for alvor på plass I byen, og klokka 8 I dag tidlig, så får vi besøk av den nye lederen for studentparlamentet ved NTNU I Ålesund, Maria Myklebust Olsen. Og så skal vi da høre hvordan hun ønsker å gjøre studentstemmen I Ålesund mer synlig, hva hun vil prøve å få til det kommende året, og selvfølgelig høre hvordan det å være ny student I byen, for det har jo hun opplevd før, selv om hun selvfølgelig ikke det denne gangen. Men først så får vi komme I gang med tirsdagen, og det skal vi gjøre sammen med Charlie Puth, og låten «Then it changes».

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her i Ålesund så blir det overskyet med fare for litt nedbøre i morgentimene, og så skal skydekket lette utover dagen, og til ettermiddag og kveld ser det ventet litt sol og oppholdsvær. Temperaturen i dag skal opp på rundt 13 grader på det varmeste, og vi har en lett til lave bris fra vest i morgentimene, utover dagen frisk bris fra vest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det er stilt og rolig på Sunnmørsveiene. Det er ingen tegn til trafikale problem.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

Du hører på Morgenshow, du her på Radio Ålesund denne tirsdagsmorgenen 11. august. Og vi har selvfølgelig en kinokonkurranse gående, som jeg tenkte vi skulle ta en liten snartur innom nå. For i august 1996 så kom filmen Matilda, som da er filmatiseringen av boka Matilda. Og det vi lurer på i kinokonkurransen, det rett og slett, hvem var det som skrev boka Matilda? Hvis du vet svaret på det, send en melding på Facebook eller Instagram, der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så er du med i trekningen av gratis kinobilletter fra Odeon Kino, og det er på fredag vi trekker vinneren, så her er det bare å hive seg rundt, og så kanskje går du helga i møte med gratis kinobilletter ifra Odeon Kino.

0: En kvinne i 20-åra er mistenkt for ruskjøring etter at hun kjørte av veien og inn i et tre på Straumgjerde i Sykkylven natt til tirsdag. Hun ble fraktet til sykehus med lettere skade. Politiet har opprettet sak og beslaglagt det førerkortet. Og en mann i 50-åra er tiltalt for grove voldtekt av en jente i barnehagealder. Ifølge tiltalen skal overgrepet ha skjedd på en adresse i Ålesund sent i fjor høst, skriver Sunnmørsposten. Saken skal behandles i Sunnmøre tingrett over to dager i september. Og Kristin Krohne Devold går av som administrerende direktør i NHO Reiseliv etter 13 år. Hun sier til Sunnmørsposten at hun ønsker en mer fleksibel hverdag, men vil fortsette med flere styreverv og offentlige oppgaver. Krohne Devold peker på at norsk reiseliv har hatt en eventyrlig utvikling de siste 20 årene og blitt en av landets viktigste eksportnæringer. Og en kvinne i 20-åra fra Ålesund ble sent mandag kveld bedt om å forlate sentrum på grunn av beruselse og dårlig oppførsel, det melder politiet.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Nordvest bris, periodevis frisk bris utsatte sted. I ettermiddag økning til sørvest liten kuling, stiv kuling på kysten. Skya og regnbyer utover dagen ettermiddag, oppholdsvær perioder med sol. Høyeste temperaturer meldt for tirsdagen 13 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Både på Europavei 39 og Europavei 136 er det gode kjøreforhold denne tirsdagen. Det meldes ikke om ulykke eller stengte veier, så det ligger an til en smidig start på dagen for de som skal sette av gårde.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Skal du på fjordkadensa siste vek I august?
2: Fjord, hva for noe?
1: Fjordkadensa.
2: Ja, ikke det bare sånn fin kultur da?
1: Nei, fjordkadensa det nok for de fleste. Her det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om I hele regionen.
2: Ok, men det noe for meg, tror du?
1: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
2: Det Lillebjørn Nilsen.
1: Det litt I avisa Lillebjørn Nilsen. Men det innmari sjeldne for sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken veden bryder. Og så videre.
2: Ja, det tror jeg kan bli kult.
1: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
3: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsund Auto Breivika og I Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Så til sportsnyhetene, og Cassandra Lütke har signert en ny treårskontrakt med OFK Kvinne. Den 23 år gamle midtstopperen har vært en sentralspiller siden hun kom til klubben I 2024 og har vært med på opprykket til toppserien og veien til kuppfinalen. Sportslig leder Ruben Olberg beskriver kontraktsforlengelsen som en viktig signering og et tydelig signal om klubbens videre satsing. Og Henrik Melland forlater OFK og klar for Lillestrøm. Den 21 år gamle sunnmøringen kom til OFK fra SIF-Hessa I 2020 og spilte en viktig rolle da klubben rykket opp til Elitserien I 2025. OFK takket Melland for innsatsen og ønsker han lykke til videre I karrieren. Og Jakob Ingebrigtsen tilbake på toppen I sitt første løp siden VM I september I fjor, vant han 5000 meter I friidretts-EM og tok sitt 7. EM-guld. Ingebrigtsen har vært gjennom en operasjon I hælscenen og innrømmer etterpå at oppladningen har vært preget av sykdom og tilbakefall. Han spurta fra feltet på tampen og vant på 13.15,29. Og friidretts-EM godt I gang for Norge. Det ble også historisk EM-guld på 4x400 meter stafett. Karsten Warholm, Amalie Juhl, Henriette Jæger og Andreas Ofstad Kulseng løper inn til seier på norsk rekord og mesterskapsrekord 3.09,62. Norge har aldri tidligere stilt lag på distansen I mesterskap.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det overskyet og uttrykt for litt regn I morgentimene, men utover det så ser det faktisk ut til å bli en ganske så brukbar tirsdag meldt om oppholdsvær og muligheter for sol I ettermiddag. Da skal temperaturen også opp på rundt 13 grader, og gjennom dagen en stort sett lett til laber bris, opp I frisk bris til ettermiddagen.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Og så I dag har vi cruiseskip på plass her I Ålesund sentrum, et litt mindre cruiseskip I form av Aurora som ligger til kai på sørsida med sine 2050 passasjerer. Og på sørsida så finner vi også Aida Nova som et større cruiseskip med plass til 6654 passasjerer. Klokka den 12 minutter på 8, og vi får da gjest I studio, Maria Myklebust Olsen, ny leder for studentparlamentet ved NTNU, kommer I studio for å fortelle hva henne jobb innebærer. Mer om det etter vi får litt musikk, først Chair og Believe.

0: håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Nord-Engro, Ødegård på Lærstad.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8. Her VG-nyhetene. I Colombia minst 132 døde etter jordskjelvet I går. 61 bygninger kollapset. Skjelvet hadde en styrke på 7,4 og rammet blant annet byene Cali og Pereira. Arbeidstakere under 30 år sliter med å mestre jobben. I tillegg frykter stadig flere unge at jobbelastninger vil påvirke helsen deres negativt. YS-leder Hans-Erik Skjeggerud etterlyser mer støtte og bedre forberedelser for de yngste I arbeidslivet. President Donald Trump advarer FIFA mot å bytte ut Gianni Infantino. Reporter Miriam Alsvik.
1: Trump støtter FIFA-presidenten, som han omtaler som fantastisk. Trump skriver på True Social at Infantino akkurat har ledet det mest suksessrike VM som noen gang har vært arrangert, og hevder det aldri ville bli like suksessrikt eller lønnsomt igjen om Infantino må gå.
0: Samtidig fotballpresident Lise Klaveness glad for at UEFA står samlet I FIFA-krisen. I en uttalelse I går kom tre av Infantinos nærmeste vicepresidenter med kritikk av FIFAs kommunikasjon, særlig etter at prosjektet med å selge deler av VM ble skrinlagt. Klaveness tror det europeiske fotballforbundet vil prøve å ene som en motkandidat til Infantino. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Fylkesordførerne I Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland har under Arendalsuka signert en samarbeidsavtale om å jobbe for fergefri Europavei 39. Fylkesordfører Anders Ries mener en bedre Europavei 39 vil styrke både næringslivet, verdiskapninga og bo- og arbeidsmarkedet langs hele Vestlandskysten, skriver NRK. Og en kvinne I 20-årene mistenkt for ruskjøring etter at hun kjørte veien og inn I et tre på Strømgjerdet I Sykkylven natt til I dag. Hun ble fraktet til sykehus med lettere skade. Politiet har opprettet sak og beslaglagt det førerkortet til kvinnen. Og en mann I 50-årene tiltalt for grove voldtekt av en jente I barnehagealder. Ifølge tiltalen skal overgrepet ha skjedd på en adresse I Ålesund sent I fjor høst, det skriver Sunnmørsposten. Saken skal behandles I Sunnmøre tingrett over to dager I september. Og Kristin Krohn Devold går av som administrerende direktør I NHO Reiseliv etter 13 år. Hun sier til Sunnmørsposten at hun ønsker en mer fleksibel hverdag, men vil fortsette med flere styreverv og offentlige oppgaver. Krohn Devold peker på at norsk reiseliv har hatt en eventyrlig utvikling de siste 20 årene, og blitt en av landets viktigste eksportnæringer.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Meteorologene melder om en nordvestlig bris, periodevis frisk bris utsatte sted. I ettermiddag økning til sørvest liten kuling, stiv kuling på kysten I nord. Tirsdagen byr også på skya og regnbyer. Utover ettermiddagen oppholdsvær og perioder med sol. Høyeste temperatur meldt for tirsdagen 13 grader.
3: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: I Ålesund og de omkringliggende kommunene går trafikken normalt denne tirsdagsmorgenen. God framkommelighet på hovedveiene og fergesambandet går etter ordinær rutetabell. Klokka den har passert 08.00 denne tirsdagen 11. august og... Skolestart allerede unnagjort for NTNU-studentene som I går hadde første skoledag på campus I Ålesund. Samtidig har studentparlamentet ved NTNU I Ålesund fått ny leder. Maria Myklebust Olsen har nettopp fullført en bachelorgrad I bioteknologi og skal nå være studentenes talsperson det kommende året. Velkommen til Radio Ålesund, Maria, og gratulerer med vervet.
4: Tusen takk.
2: Hvordan føles det å få ansvaret for å representere alle studentene ved NTNU?
4: Det veldig stort. Jeg veldig, veldig takknemlig for å få den tilliten da, fra studentene, for det jo de som tross alt har stemt meg frem. Så håper jeg at de har trua da, på at jeg kan gjøre en god jobb fremover det kommende året. Ja, så det betyr egentlig veldig, veldig mye da, at jeg har fått den tilliten av.
2: Ja, for det, når det studentene som velger det, så betyr det kanskje litt mer enn at du bare får en jobb du har søkt på, hvis du skjønner hva du vil?
4: Ja, det gjør det. Jeg føler jo på en måte at, for jeg har jo tidligere suttet I frivilligheten her I NTNU Ålesund, Så det tyder jo kanskje på at arbeidet jeg har gjort før da, har blitt litt sett og satt pris på. Så derfor betyr det ekstra mye da, egentlig, at jeg har fått, fått det vervet her.
2: Og så, som jeg sa innledningsvis, du har nettopp fullført en bachelor i bioteknologi, så med det kommer du egentlig rett ifra studentlivet selv. Hvor viktig er det å kjenne hverdagen studentene faktisk står i når du skal gjøre den jobben du skal?
4: Det betyr veldig mye, for jobben min er jo i praksis å jobbe med NTNU for at studentene skal få en bedre studiehverdag. Så derfor, altså det ansatte sitter jo ikke med samme kunnskap om studentlivet som studentene faktisk gjør, og nå er jeg ganske fersk ut av det også, så derfor er det veldig viktig å ha den kunnskapen, for da vet jeg egentlig litt mer konkret da, hva det er vi faktisk er nødt å jobbe med for at studentene skal legge merke til oss og arbeidet vi holder på med.
2: Og så har du snakket litt om studentstemmen i Ålesund skal bli mer synlig, har jeg sett i visse sammenhenger. Hva er det du legger i det?
4: Altså, vi i Ålesund er jo det minste NTNU-campuset. Vi er jo på en måte ett NTNU, men det er tre ulike campus. Og det er jo litt lett at når man er minst, så blir man kanskje fort litt glemt. Trondheim er jo veldig, veldig stort. Men veldig mye av det som bestemmes på NTNU går ofte gjennom Trondheim. Så det blir fort lagt merke til at det er hovedfokuset. Men likevel så synes jeg det er viktig å passe på at vi i Ålesund også skal ha en likegyldig stemme da, i de viktige avgjørelsene som blir tatt, for det påvirker også studentene vi har i studiebyen her.
2: Mm. Så det er noen kanskje tenker at dette her nå handler om at det, studentene skal bli mer synlige lokalt, så er det egentlig mer mot NTNU generelt da, det er det du legger i det.
4: Ja, litt begge deler også egentlig. Trondheim er jo på en måte, altså når du hører Trondheim så tenker du jo med en gang studenter, masse liv og røre og sjo og hei, og det er akkurat det jeg skal ønske vi har litt mer i Ålesund også. For det er jo både det å vise oss frem når det gjelder NTNU, men jeg synes også det er veldig gøy at vi får til å vise oss frem her i sentrum, rundt omkring ellers, og at folk ser at vi, studentene her, da, virkelig klarer å lage litt stemning i byen.
2: Som jeg sa innledningsvis også, så var jo det første skoledag i går. Da besøkte dere instituttene og møtte studentene. Hvorfor er det viktig å komme i gang tidlig da, med den type arbeid?
4: Det handler jo rett og slett om synlighet. Det er jo veldig mye som skjer for studentene den første tida som kommer nå fremover. Veldig mye informasjon. Men det vi gjerne vil få fram for dem er jo at dersom det er noe de mener kan bli tatt tak i for at studiehverdagen deres skal bli enklere, så kan de komme til oss. Vi har jo mange representanter på programnivå, instituttnivå og fakultetsnivå, som da kan komme igjen til meg for eksempel, og da sørge for at det her blir tatt med videre eksternt, og blir tatt opp med dem det gjelder. Mm. Så det tanken bak det å introdusere oss tidlig, er jo egentlig at vi på en måte som organisasjon skal sette litt inntrykk da, og at folk faktisk vet hvorfor vi er der for dem. For vi merker jo at det er flere tredjeklassinger nå som har gått nesten 3 år og vet ikke helt hva vi egentlig holder på med, når det er vi som tar ganske mange avgjørelser da, for studentene.
2: Og når du nevner liksom hva dere gjør, og at ikke alle studenter som kanskje vet så mye om dere, så er det ikke så, sikkert så mange andre utenfor heller som vet hva dere gjør på Maria. Og da kan du kanskje få lov å fortelle, hva er det dere i studentparlamentet egentlig driver med?
4: Ja, studentparlamentet i Ålesund, eller da SPÅ, som vi liker å kalle oss, er litt enklere. Vi sitter jo under studenttinget i Trondheim, og studenttinget er jo på en måte det øverste demokratiske organet vi har på NTNU, og representerer da alle studentene som studerer ved NTNU. Og i Ålesund så har vi jo vi har representanter, 11 stykker, og det er jo på en måte dem som blir studentene sin stemme, og de stemmer rett og slett for hva vi i arbeidsutvalget, som på en måte da er styret, skal jobbe med. Så hvert år så har vi spåmøter, hvor alle studenter kan komme, og så sitter representantene da i en hestesko og stemmer for og mot forslag som studentene har sendt inn. Og da blir det jo våres arbeidsutvalg, som har da som jobb å ta det her videre, og sørge for at det som er stemt for skal gå gjennom.
2: Vi skal ta oss en liten pause, Maria, og så skal vi snakke litt mer om hvordan du ønsker å gjøre studentlivet enda bedre her i Ålesund, og hvorfor du valgte å bli nettopp her på Sunnmøre.

0: Denne tirsdagsmorgenen så har vi besøk av Maria Myklebust Olsen, som ny leder for studentparlamentet ved NTNU i Ålesund. Og studentvelferd er jo et ord som, som brukes en del, Maria. Hva betyr det egentlig for din del da?
1: For min del så handler det egentlig om å skape en hverdag hvor alle studenter trives, ha et trygt miljø, hvor studentene føler at de blir hørt. Og det her har vi jo på en måte, vi har en slags, et arbeidsprogram da, som vi jobber med for å få gjennom det her. Og vår tidlige leder da, Hedda Aasen, hun har vært veldig flink å jobbe med velferden. Og det her skjer ofte gjennom eksterne samarbeid. Vi har hatt veldig gode samarbeid med kommune og frivillighet, sikret for eksempel gratis busstilbud for tilflyttende førsteåret, og jobbet en del med sånne småting da, som gjør at når du setter alt sammen, så får vi en mye bedre velferd sammen.
0: Så, det jobbes også litt opp mot kommuner da, og instanser litt utenfor NTNU også for å på en måte bedre hverdagen til studentene. Hvorfor må dere på en måte involvere kommuner og frivilligheter for at studentene skal få det bedre? Hva rolle kan de ha?
1: Der tenker jeg også å komme litt tilbake til synlighet. Da. Jeg tenker når vi har et godt samarbeid med kommunen, så kan det være lettere for dem å se at det er veldig hjelpsomt å hjelpe oss dersom det skulle være noe. Og når det gjelder frivilligheten også, så er det jo mange som kanskje kjenner andre organisasjoner enn studentparlamentet bedre, og synes kanskje det kan være tryggere å komme til dem da, hvis det er noe. Og da er det veldig ønskelig at organisasjonene igjen har såpass godt samarbeid med oss, at de ser at ok, men det her kan vi ta videre til studentparlamentet, sånn at det faktisk kan bli gjort noe med da. Så det handler egentlig veldig om at studentene skal bli sett på ja, så mange måter som mulig.
0: Og så hører jo vi det at du er jo ikke sunnmøring, men jeg har skjønt det sånn at bacheloren din, den tok du her på NTNU i Ålesund, og du kunne jo sikkert valgt å flytte til en annen by når du var ferdig, men valgt å bli i Ålesund. Er det fordi at Ålesund er en bra studentby, eller er det jobben som gjorde at du blir værende her?
1: Nei, det er vel egentlig en god blanding av alt. Gjennom mine 3 år så trivdes jeg veldig godt her i Ålesund, og hadde jo også en del frivillig arbeid, så når jeg fikk liksom litt høre om det vervet her, da, så var det jo ganske fristende å bli igjen. Jeg synes jo, som studentby, så er det jo det helt fantastisk engasjement fra alle på campus. Og så har jeg jo mange venner som skal fortsette å bo her, samt at jeg har familie her. Så det føles jo egentlig litt som at Ålesund har blitt det nye hjemmet, da, egentlig.
0: Men hva er det som gjør at du trives i Ålesund, da? Hvis du ser utenfor NTNU og campus, hva er det som gjør byen som, så kjekk å være i?
1: Jeg synes jo det har sin charm at det ikke er så veldig stort. Det er jo veldig gøy å gå ut døra, og så møter du på kjentfolk omtrent overalt, egentlig. Og så det er jo på en måte en styrke det at det er så lite, for du kjenner folk på tvers av alle kull- og studieretninger. Og så er vi jo skikkelig heldige å være nærme fjell, samtidig som vi er nærme sjø. Byen synes jeg er jo kjempefin i seg selv, og det er bare masse trivelige folk og...
0: Ja, men det er trivelige folk. Du legger til det, det er viktig, Maria. Da får du litt av stjerne i boka, vet du, fra oss lokale. Helt på tampen her. Hvis vi møtes igjen om 1 år, hva håper du at studentene da sier om perioden din som leder for studentparlamentet?
1: Først og fremst så håper jeg at ingen angrer på at de har stemt meg inn da. Og så håper jeg at folk synes at jeg har stått på for det jeg kan bidra med. Det er jo selvsagt enkelte saker som er vanskelig å få gjennomslag på kun på 1 år. NTNU er et veldig stort system, og det tar veldig lang tid før ting slår gjennom. Så det jeg håper da er jo at folk tenker at jeg har lagt inn all den innsatsen jeg kan på å få gjennom det studentene rett og slett vil at vi skal gjøre en endring på.
0: Jeg må bare følge opp med at er det en sak nå allerede som du tenker at hvis jeg får den gjennom, så er dette her vellykka?
1: Det er jo et mål vi har nå, i hvert fall nå i starten, så har vi jo et mål om synlighet. Det står i arbeidsprogrammet vi har at synlighet det må være mer på plass, og det vet altså at studenting i Trondheim jobber med. Så hvis jeg får høre at mange av de nye studentene, de har stålkontroll på hva studentparlamentet i Ålesund holder på med, og hva vi gjør for dem, da blir jeg veldig fornøyd.
0: Høres bra ut. Maria Mikkel Bust Olsen, altså, ny leder for studentparlamentet ved NTNU I Ålesund. Tusen takk for at du stakk innom Radio Ålesund denne tirsdagsmorgenen, og så må du ha lykke til da, med et spennende år på NTNU.
1: Tusen takk. Takk for at jeg fikk komme.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Overskyet, men oppholdsvær akkurat nå her I Ålesund sentrum, og dagen ser I grunn ut til å bli brukbar. Det overskyet og uttrykt for litt nedbør de neste timene før skidekket letter, og det blir sol og temperaturer på 13 grader. Nå I morgentimene lett til laber bris fra vest, og så blir det en frisk bris utover tirsdagen.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det litt mer trafikk på veien akkurat nå, men til tross for det så ser det ut som at ting flyter greit. Både her I Ålesund sentrum og rundt Moa det litt trafikk, men samtidig så det ingen kø av betydning ifølge rapportene I hvert fall.
3: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn? Kjæresten, eller kanskje mamma, gir deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner, som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kart-utleie Ålesund, send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
5: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykka resultat. Nå byggmann forhandler.
6: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Seinfeldan, ne?
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.

tro. Det var norske Mathilde Frey tok hennes hånd, fikk du her i morgenshowet på Radio Ålesund, som straks skal sette over til legendariske Celine Dion, men nå når klokka fem på halv ni, så skal vi også ta for oss en konkurranse vi har gående denne uka her på Radio Ålesund, der vi skal dele ut gratis billetter til festivalen som går av stabelen på lørdag 15. august. Gavla Rock er nemlig børsta støv av og går av stabelen igjen I Borgundgavlene nå på lørdag. Hvis du vil få med deg de kommende musikerstjernene og rockebandene ifra Ålesund og Sunnmøre og ellers I landet faktisk, der en bra mix av lokale og nasjonale band, så kan du faktisk få billetter. Gå helt gratis på Gavla Rock ved hjelp av en aldri sitta melding der du sender melding på Facebook eller Instagram og skrive hvem du kunne tenkt å ta med deg hvis du var så heldig å vinne billetter til Gavla Rock. Og det gode vinnermuligheter, for vi skal nemlig trekke en vinner I morgen onsdag, men vi skal også trekke to vinnere av to billetter på fredag, så totalt seks billetter deles da ut, tre vinnere, to billetter hver, og så det bare å glede seg til Gavla Rock, som altså går av stabelen I Borgundgavlen på lørdag 15. august. Som jeg sa I sted, vi har lovd Celine Dion, og vi skal holde Celine Dion-lovnaden vi får nå, så kommer fantastiske I'm Alive. Denne tirsdagsmorgenen, ha en strålende fin dag.

0: Fylkesordførerne i Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland har under Arendalsuka signert en samarbeidsavtale om å jobbe for en fergefri Europavei 39. Fylkesordfører Anders Riise mener en bedre Europavei 39 vil styrke både næringslivet, verdiskapningen og bo- og arbeidsmarkedet langs hele Vestlandskysten, skriver NRK. Og en kvinne i 20-årene er mistenkt for ruskjøring etter at hun kjørte av veien og inn i et tre på Strømgjerdet i Sykkylven natt til i dag. Hun ble fraktet til sykehus med lettere skade. Politiet har opprettet sak og beslaglagt førerkortet til kvinna. Og en mann i 50-årene er tiltalt for grove voldtekt av en jente i barnehagealder. Ifølge tiltalen skal overgrepet ha skjedd på en adresse i Ålesund sent i fjor høst, skriver Sunnmørsposten. Saken skal behandles i Sunnmøre tingrette over to dager i september. Og Kristin Krohn Devold går av som administrerende direktør i NHO Reiseliv etter 13 år. Hun sier til Sunnmørsposten at hun ønsker en mer fleksibel hverdag, men vil fortsette med flere styreverv og offentlige oppgaver. Krohn Devold peker på at norsk reiseliv har hatt en eventyrlig utvikling de siste 20 årene og blitt et av landets viktigste eksportnæringer.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene melder om nordvestlig bris, periodevis frisk bris utsatte sted, i ettermiddag økning til sørvest liten kuling, stiv kuling på kysten i nord. Stort sett skyer og regnbyer, innledningsvis er det den tirsdagen, utover dagen så blir det oppholdsvær og perioder med sol, høyest temperatur meldt for tirsdagen er 13 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Skal du mot Ålesund sentrum i løpet av nær fremtid, så er det litt tettere trafikk enn tidligere i sommer, men foreløpig så går det likevel jevnt og uten kø av betydning.
1: Morgenshowet. God morgen!
0: Ja, riktig god tirsdag. Klokka den har passert 8:30, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Håper du har en frisk og fin start på din tirsdag, og ikke minst at du får en fin tirsdag videre. Veldig kjekt å få lov å starte dagen sammen med akkurat det. Så det setter pris på, og du belønnes, eller belønnes alt dette her sammen med Ida Lova, og svakere enn jeg.

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller book på matfestivalen.no.
2: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå er det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da er det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
3: Så til sportsnyhetene. Cassandra Lytke har signert en ny treårskontrakt med AFK Kvinne. Den 23 år gamle midtstopperen har vært en sentralspiller siden hun kom til klubben i 2024 og har vært med på opprykket til toppserien og veien til cupfinalen. Sportslig leder Ruben Olberg beskriver kontraktsforlengelsen som en viktig signering og et tydelig signal om klubbens videre satsing. Og Henrik Mellan forlater AFK og er klar for Lillestrøm. Den 21 år gamle sunnmøringen kom til AFK fra Siffe Hessa i 2020 og spilte en viktig rolle da klubben rykket opp til Eliteserien i 2025. AFK takker Mellan for innsatsen og ønsker han lykke til videre i karrieren. Og Jakob Ingebrigtsen er tilbake på toppen. I sitt første løp siden VM i september i fjor vant han 5000 meter i friidretts-EM og tok sitt syvende EM-gull. Ingebrigtsen har vært gjennom en operasjon i helsenen og innrømmer etterpå at oppladningen har vært preget av sykdom og tilbakefall. Han spurta fra feltet på tampen og vant på 13.15.29. Og friidretts-EM er godt i gang for Norge. Det ble også historisk EM-gull på 4x400 meter stafett. Karsten Warholm, Amalie Juhl, Henriette Jæger og Andreas Ofstad Kulseng løp inn til seier på norsk rekord og mesterskapsrekord 3.09.62. Norge har aldri tidligere stilt lag på distansen i mesterskap.

0: tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
2: Hei, Karl-Jan her. Vi jakter etter fersk krabbe, da bør du ta turen til Eurospa Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klart til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospa Moa I dag?

Ruben og svenske Miriam Bryant i Der du brente vår bro. Vi skal avslutte 8-timen med en fin låt fra Tracy Chapman. Denne her, den står seg som alltid den. Fast Car får du her like før 09:00.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. SV vill få bukt med jojo-priserna på drivstoff och ser till Tyskland för att finna tiltak.
2: Där får bensinstationerna kun lov till att sätta upp priserna klockan 12 varje dag, men de kan sänka priserna när som helst. De måste också rapportera in vad drivstoffet kostar till en offentlig prisöversikt. SV menar det är bättre än en kostbar avgiftskutt. FRP däremot menar förslaget vill skapa mer byråkrati.
1: Reporter Miriam Olsvik. I Colombia kämpar räddningsarbetare mot klockan för att finna överlevande efter det kraftiga jordskälvet igår. Minst 132 är döda och över 480 skadat. Skälvet hade en styrka på 7,4 och rammat bland annat byarna Cali och Pereira. Andelen unge utanför jobb eller utbildning minskar, visar nya tal från NAV. Den viktigaste enkeltorsaken till att folk står utanför arbete eller utbildning är hälsoplager. Donald Trump har gått ut med kraftig stötte till FIFA-president Gianni Infantino. På Truth Social kallar han Infantino fantastisk och advarer mot att byta ham ut. Stötten kommer samtidigt som Infantino är under hårt press från bland andra det norska fotbollförbundet. I studio, Kristin Strand, nyheterna för alltid på VG.
3: Fylkesordførerne i Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland har under Arendals uka signert en samarbeidsavtale om å jobbe for en fergefri Europavei 39. Fylkesordfører Anders Riese mener en bedre Europavei 39 vil styrke både næringslivet, verdiskapninga og bo- og arbeidsmarkedet langs hele Vestlandskysten, skriver NRK. Og en kvinne i 20-årene er mistenkt for ruskjøring etter at hun kjørte av veien og inn i et tre på Straumgjerdet i Sykkylven natt til i dag. Hun ble fraktet til sykehus med lettere skade. Politiet har opprettet sak og beslaglagt det førerkortet til kvinnen. Og en mann i 50-årene er tiltalt for grove voldtekt av en jente i barnehagealder. Ifølge tiltalen skal overgrep ha skjedd på en adresse i Ålesund sent i fjor høst, skriver Sunnmørsposten. Saken skal behandles i Sunnmøre tingrett over to dager i september. Og Kristin Krohn Devold går av som administrerende direktør i NHO Reiseliv etter 13 år. Hun sier til Sunnmørsposten at hun ønsker en mer fleksibel hverdag, men vil fortsette med flere styreverv og offentlige oppgaver. Krohn Devold peker på at norsk reiseliv har hatt en eventyrlig utvikling de siste 20 årene og blitt en av landets viktigste eksportnæringer.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Nordvestlig bris, periodvis frisk bris, utsatte sted i ettermiddag, økning til sørvest, liten kuling og stiv kuling på kysten i nord. Skya og regnbye innledningsvis, men utover dagen så blir det oppholdsvær og perioder med sol ifølge meteorologene, som også melder om temperaturer på 13 grader utover tirsdagen.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Det er jevn og fin flyt i trafikken denne tirsdagen. Så langt ikke rapportert om trafikale problem, men gi gjerne beskjed hvis du ser noe i trafikken. Da kan du sende trafikkmelding på Facebook. Eventuelt så kan du selvfølgelig også ringe inn på 711 10 59. Klokka den har passert 09.00 denne tirsdagen 11. august, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn det Trond Inge, og nå har vi ingen gjest i studio, og da tar vi en Nordstat-undersøkelse og koser oss med. Og det skal handle om is denne tirsdagen, for sommeren den jo fortsatt til stede, i hvert fall kalendermessig, men det har ikke vært så mye isvær på Sunnmøre i sommer, men det kan jo være noen har trosset været og spist litt is allikevel. Og 45% av befolkningen, de sier de foretrekker boksis fremfor pinneis, mens 49% av befolkningen foretrekker pinneis fremfor boksis. 6% svarer de ikke spiser is, men det får jo være en egen diskusjon. Men om vi skal ta for oss tallene i dagens Nordstat-undersøkelse, så endrer statistikken seg i aldersgruppene. Fra 40 år og oppover foretrekkes pinneisen, mens de under 40 har flere som foretrekker boksis. Og jeg kan nå, er det lov å si, man liker det beste av to verdener, skulle jeg si. Kanskje ikke to verdener, det er jo is uansett, men Det er noe med, altså, jeg synes all is på en måte er godt. Det handler litt om settingen. Av og til er det digg å bare få seg en pinis, fordi at det er kanskje litt lettere å håndtere en varm sommerdag. Man har vært en rask tur på butikken, og så tar man sin is på vei hjem, så er det litt lettere å konsumere den mens man kjører bil, enn hvis man for eksempel skulle ha kjøpt seg et beger med softis, for eksempel. Det har blitt, i hvert fall i mitt tilfelle, masse gris. Det er jeg 100% sikker på. Men så har du boksis. Hvis du tenker på den boksisen du kjøper i butikken, da, så er det så utrolig mange. Altså, du kan på en måte piffe opp litt på en annen måte. Du kan gjøre den litt til din egen. Du kan ha forskjellige is i skåler. Du kan blande litt, og du kan trikse og mikse litt. Noe som selvfølgelig gjør at du kan få den isen som du har lyst på, både med forhold til strøssel, karamell eller sjokolade, saus og så videre og så videre. Så det her er litt både og, er altså på pinneis og boksis, og det tror jeg faktisk egentlig de fleste også kanskje er. Men hvis vi skulle ha valgt noe, så tror jeg faktisk jeg hadde gått for pinneisen, for det er jo det Nordstat-undersøkelsen faktisk spør om denne tirsdagen. Hva vi foretrekker, boksis eller pinneis? Ikke ja takk begge deler. Så skal jeg velge, så tror jeg for min del det må bli pinneis. Og det skal jo være litt sol utover dagen i dag. Kanskje blir det mulighet for litt isvær senere denne tirsdagen. I det vi får musikken fra Sam Fender og Olivia Dean.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Utrykt for nedbør de neste timene, men meteorologene melder at skidekket skal lette ut over ettermiddagen, og da blir det muligheter for sol. Oppholdsvær er også meldt I ettermiddag og kveld. Temperaturer på 13 grader og en laber bris fra vest nå. Utover dagen frisk bris I fra vest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: To cruiseskip I Ålesund sentrum denne tirsdagen. Det cruiseskipet Aurora med plass til 2050 passasjerer, og så et litt større cruiseskip som heter Aida Nova, som har plass til 6654 passasjerer.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: På fjordkadensa siste vek I august.
4: Hæ? Fjord? Hva for noe?
3: Fjordkadensa.
4: Ja, ikke det bare sånn fin kultur da?
3: Nei, fjordkadensa det nok for de fleste. Her det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om I hele regionen.
4: Ok, men det noe for meg, tror du?
3: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
4: Det Lillebjørn Nilsen.
3: Litt I avisa av Lillebjørn Nilsen. Men det innmari sjeldne for sjans til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken verden bryder. Og så videre.
4: Ja, det tror jeg kan bli kult.
3: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
5: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
6: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Klokka den 7:07 denne tirsdagen 11. august, og på torsdag så skal vi dele ut nok en bursdagspakke her på Radio Ålesund, og du kan melde på kjent og kjære ved å sende kodeord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datoen det har bursdag, husk telefonnummer til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen den sender du til telefonnummer 2199, og vinneren av bursdagspakken her på Radio Ålesund stikker av med premia fra Circle K Moa og Circle K Digernes Lamella, Myrstad Mathus, Delikatessen, Løvenvold, JP Bilpleie, Quality Hotel Ålesund eller Quality Hotel Waterfront, Go-Kart Utleie Ålesund, og sist men ikke minst Tone Senter Moa.

0: Fylkesordfører i Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland har under Arendalsuka signert en samarbeidsavtale om å jobbe for en fergefri Europavei 39. Fylkesordfører Anders Riise mener en bedre Europavei 39 vil styrke både næringslivet, verdiskapninga og bo- og arbeidsmarkedet langs hele Vestlandskysten, skriver NRK. Og en kvinne i 20-årene er mistenkt for ruskjøring etter at hun kjørte av veien og inn i et tre på Straumvigjæret i Sykkylven natt til i dag. Hun ble fraktet til sykehus med lettere skade. Politiet har opprettet sak og beslaglagt førerkortet til kvinnen. Og en mann i 50-årene er tiltalt for grove voldtekt av en jente i barnehagealder. Ifølge tiltalen skal overgrepet ha skjedd på en adresse i Ålesund sent i fjor høst, skriver Sunnmørsposten. Saken skal behandles i Sunnmøre tingrett over 2 dager i september. Og en mann i starten av 20-årene fra Sunnmøre er tiltalt for grove kroppskrenkelse etter en voldshendelse på et hotell i oktober 2025. Ifølge tiltalen skal han ha slått, sparket og pisket en bevisstløs mann flere ganger i ansiktet og på kroppen, mens en annen holdt han fast i et halsgrep. Saken skal opp i retten i september, og det er satt av 2 dager til saken.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene er mellom nordvestlig bris, periodevis frisk bris utsatte sted. I ettermiddag økning til sørvest liten kuling, stiv kuling på kysten i nord. Sky og regnbyer utover dagen, så blir det oppholdsvær og perioder med sol. Høyeste temperatur meldt for tirsdagen er 13 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Når det kommer til Sunnmørs trafikken, så har det vært stilt og rolig så langt denne tirsdagen, og det er ikke rapportert om trafikale problemer nå heller. Er du på farta? Kjør pent, hold avstand og ha en riktig så god dag.

0: Hei, Vidar fra Noregro. Nu er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Bestill nå på alesundescape.no.
2: Så til sportsnyhetene, og Cassandra Lytke har signert en ny 3-årskontrakt med OFK Kvinne. Den 23 år gamle midtstopperen har vært en sentral spiller siden hun kom til klubben i 2024 og har vært med på opprykket til toppserien og veien til kuppfinalen. Sportslig leder Ruben Olberg beskriver kontraktforlengelsen som en viktig signering og et tydelig signal om klubbens videre satsing. Og Henrik Melland forlater OFK og er klar for Lillestrøm. Den 21 år gamle sunnmøringen kom til OFK fra SIF Hessa i 2020 og spilte en viktig rolle da klubben rykket opp til Elitserien i 2025. OFK takker Melland for innsatsen og ønsker han lykke til videre i karrieren. Og Jakob Ingebrigtsen er tilbake på toppen. I sitt første løp siden VM i september i fjor vant han 5000 meter i friidretts-EM og tok sitt syvende EM-guld. Ingebrigtsen har vært gjennom en operasjon i helsenen og innrømmer etterpå at oppladningen har vært preget av sykdom og tilbakefall. Han spurta fra feltet på tampen og vant på 13-15-29. Og friidretts-EM er godt i gang for Norge. Det ble også historisk EM-guld på 4x400 meter stafett. Karsten Warholm, Amalie Juhl, Henriette Jæger og Andreas Ofstad Kulseng løp inn til seier på norsk rekord og mesterskapsrekord 3.09.62. Norge har aldri tidligere stilt lag på distansen i mesterskap.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Så langt så har det vært overskyet denne tirsdagen, og meteorologene melder om fare for nedbør i Ålesund de neste timene, men utover ettermiddagen så letter skydekk, og det blir muligheter for sol, også meldte oppholdsvær til ettermiddag og kveld denne tirsdagen, og temperaturer på rundt 13 grader på det varmeste. Det blir også utover dagen en frisk bris i fra vest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Trafikken den skal ifølge rapportene flyte fint på Sunnmøre. God framkommelighet på innfartsveiene til Ålesund, og bilistene kommer seg også greit fram i Moa-området.
0: Dette morgenshowet.
2: Våkne opp til godt humør hver dag.
0: God morgen.
1: Riktig god tirsdag. 13 minutter på 10 har klokka blitt. Tida flyr i godt lag, og det er litt ekstra kjekt å dele tirsdagen sammen med det. Nå skal vi dele den sammen med svenske ABBA, og låten den heter Does Your Mother Know?

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

Vi går ifra selvaste Taylor Swift vi i tampen av 9-timen og låten Opelite til The Hooters og gode gamle 500 miles ifra 1989. Riktig god tirsdag 11. august.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. Det ble avfyrt skudd mot en bil I Tønsberg I natt. Politiet tror ikke skytingen var tilfeldig. Det ingen skadde etter hendelsen, og ingen så langt pågrepet. SV vil få bukt med jojo-priser på drivstoff og ser til Tyskland for å finne tiltak.
2: Der får bensinstasjonene kun lov til å sette opp prisene klokka 12 hver dag, mens de kan senke prisene når som helst. De må også rapportere inn hva drivstoffet koster til en offentlig prisoversikt. SV mener det bedre enn kostbare avgiftskutt. FRP derimot mener forslaget vil skape mer byråkrati.
1: Reporter Miriam Alsvik. Andelen unge utenfor jobb eller utdanning minsker, det viser nye tall fra NAV. Den viktigste enkeltårsaken til at folk står utenfor arbeid eller utdanning helseplager. Fotballpresident Lise Klaveness glad for at UEFA står samlet I FIFA-krisen. I en uttalelse I går kom tre av Gianni Infantinos nærmeste vicepresidenter med kritikk av FIFAs kommunikasjon etter at prosjektet med å selge deler av VM ble skrinlagt. Klaveness tror det europeiske fotballforbundet vil prøve å enes om en motkandidat til Infantino ifølge NTB. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: En mann I starten av 20-åra fra Sunnmøre tiltalt for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse på et hotell I oktober I fjor. Ifølge tiltalen skal han sammen med en annen mann ha slått og sparket en bevisstløs mann som fikk flere skader. I tillegg han tiltalt for å ha bitt en politibetjent, vært involvert I en slottskamp på Moa og oppbevart en mindre mengde narkotika. Saken skal behandles I retten I september. Og fylkesordførerne I Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland har under Arendalsuka signert en samarbeidsavtale om å jobbe for en fergefri Europavei 39. Fylkesordfører I Møre og Romsdal, Anders Riese, mener en bedre Europavei 39 vil styrke både næringslivet, verdiskapningen og bo- og arbeidsmarkedet langs hele Vestlandskysten, skriver NRK. Og en kvinne I 20-åra mistenkt for ruskjøring etter at hun kjørte av veien og inn I et tre på Straumgjerdet I Sykkylven natt til I dag. Hun ble fraktet til sykehus med lettere skade. Politiet har opprettet sak og beslaglagt førerkortet til kvinnen. Og Kristin Krone Devold går av som administrerende direktør I NHO Reiseliv etter 13 år. Hun sier til Sunnmørsposten at hun ønsker en mer fleksibel hverdag, men vil fortsette med flere styreverv og offentlige oppgaver. Krone Devold peker på at norsk reiseliv har hatt en eventyrlig utvikling de siste 20 årene og blitt en av landets viktigste eksportnæringer.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Meteorologene melder om en vestlig bris, periodevis frisk bris utsatte sted. I ettermiddag økning til sørvest, liten kuling på kysten. Det kan også blåse opp til stiv kuling på kysten I nord. Skyer enkelte regnbyer, fra I ettermiddag oppholdsvær og perioder med sol og temperaturer på rundt 13 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: En titt på trafikkbildet viser rolige forhold på Sunnmøre, hverken Europavei 39 eller Europavei 136 eller de største fylkesveiene byr på utfordringer denne morgenen. Og det meldes ikke om hendelser som påvirker trafikken.
5: Dette morgenshowet.

Det var K-pop-sensasjon BTS med sin låte Swim her I morgenshowet på Radio Ålesund. Og klokka har passert 10, og vi klar for 10-timen av morgenshowet her på Radio Ålesund denne tirsdagen 11. August. Vi starter med å sende en ekstra hilsen til Torvald, Tarald og Tara, som har navnedag I dag. Gratulerer med navnedagen til alle som heter Torvald, Tarald og Tara. 11. August byr også på et par merkedager som faktisk kanskje ja, litt merkelige, men også litt hyggelige, alt ettersom. For I dag det nemlig National Son and Daughter Day, en dag som handler om å sette litt ekstra pris på barna våre. Enten barna små, tenåringer, eller for lengst har flyttet hjemmefra, så dette en god anledning til å sette litt tid til dem kanskje slå på tråden, eller sende melding til ungen som kanskje har flyttet langveis vekk, eller bare vi litt tid til ungene når de kommer hjem fra barnehage eller sommer-SFO eller du kommer hjem fra jobb, alt ettersom. Så sett litt pris på det I dag. Bør det ikke være nødvendig med en dag som oppfordrer til det, for dette skal vi gjøre hver neste dag, men National Son and Daughter Day finnes, og det altså lagt til 11. august. Og så har vi også Hip-Hop Day. Datoen 11. august har en helt spesiell plass I hip-hop-historien. Det var nemlig på denne datoen I 1973 at DJ Kool Herc stod bak den berømte festen I Bronx I New York, som gjerne trekkes fram som selve fødselsøyeblikket til hip-hop-kulturen. Og utifra hip-hop-kulturen så har vi fått rap-musikken, og vi markerer Hip-Hop Day med vår egen, får vi vel nesten si, I hvert fall landsmannen Ari Bargora, som klar med falle og slå seg.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Litt regn i lufta her i Ålesund sentrum akkurat nå, og det uttrykt for nedbør de neste timene før meteorologene melder at skydekket vil lette utover ettermiddagen, og da blir det også mulighet for sol. Oppholdsvær meldt til både ettermiddag og kveld denne tirsdagen 11. august. Temperaturene de skal ikke opp på mer enn 13 grader, og stort sett frisk bris ifra vest resten av tirsdagen.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Men til tross for været så er det faktisk litt folk i sentrumsgatene, og det skyldes nok cruiseskipa Aurora og Aida Nova som ligger til kai. Aurora blir liggende til 18.00, Aida Nova blir liggende til 19.00, og til sammen så er det plass til cirka 8.700 passasjerer på disse to cruiseskipa.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Du våkner opp. Fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
4: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kommer der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: so I'll just do what I do.
1: Mei, hun føler seg heldig hun denne tirsdagen i det vi flytter oss til gode gamle Duffy. Låt Mercy, den gjorde stort på hitlistene i 2008 når den kom ut, og den står seg i jammensanten ganske så bra også i 2026. Denne tirsdagen 11. august. Ha en fin dag videre.

0: En mann i starten av 20 år fra Sunnmøre er tiltalt for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse på et hotell i oktober i fjor. Ifølge tiltalen skal han sammen med en annen mann ha slått og sparket en bevisstløs mann som fikk flere skade. I tillegg er han tiltalt for å ha blitt bitt en politibetjent, vært involvert i en slåsskamp på Moa og oppbevart en mindre mengde narkotika. Saken skal behandles i retten i september. Og fylkesordførerne i Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland har under Arendalsuka signert en samarbeidsavtale om å jobbe for en fergefri Europavei 39. Fylkesordfører Anders Riise mener en bedre Europavei 39 vil styrke både næringslivet, verdiskapninga og bo- og arbeidsmarkedet langs hele Vestlandskysten, skriver NRK. Og en kvinne i 20-årene er mistenkt for ruskjøring etter at hun kjørte av veien og inn i et tre på Strømgjerdet i sykkelveien natt til tirsdag. Hun ble fraktet til sykehus med lettere skade. Politiet har opprettet sak og beslaglagt det førerkortet til kvinnen. Og en mann i 50-årene er tiltalt for grove voldtekt av en jente i barnehagealder. Ifølge tiltalen skal overgrepet ha skjedd på en adresse i Ålesund sent i fjor høst, skriver Sunnmørsposten. Saken skal behandles i Sunnmøre tingrett over 2 dager i september. Og det blir redusert kapasitet i fergesambandet mellom Ørsnes og Magerholm. Dette gjelder avgangen 10.50 fra Magerholm og skilles transport av farlig last.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: En vestlig bris, periodevis frisk bris utsatte sted. I ettermiddag økning til sørvest liten kuling på kysten, og det er også mulig for stiv kuling på kysten i nord. Akkurat nå skyer med enkelte regnbyer, men fra og med i ettermiddag så blir det meldt oppholdsvær og perioder med sol ifølge meteorologene, som også melder om temperaturer på rundt 13 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Skal du mellom Valderøy og Vigra og Ålesund denne tirsdagen, så kan du regne med normale kjøreforhold. Det gjelder for så vidt også ellers i fylket og på Sunnmøre. God flyt på veiene, ingen forsinkelse av betydning meldt denne tirsdagen i det klokka har passert 10:30.
2: Dette er morgenshowet.
1: God morgen.

0: stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
2: Så til sportsnyhetene, og Cassandra Lytke har signert en ny treårskontrakt med OFK Kvinne. Den 23 år gamle midtstopperen har vært en sentral spiller siden hun kom til klubben I 2024 og har vært med på opprykket til toppserien og veien til kuppfinalen. Sportslig leder Ruben Holberg beskriver kontraktsforlengelsen som en viktig signering og et tydelig signal om klubbens videre satsing. Og Henrik Melland forlater OFK og klar for Lillestrøm. Den 21 år gamle sunnmøringen kom til OFK fra Siffe Hessa I 2020 og spilte en viktig rolle da klubben rykket opp til Eliteserien I 2025. OFK takker Melland for innsatsen og ønsker han lykke til videre I karrieren. Og Jakob Ingebrigtsen tilbake på toppen. I sitt første løp siden VM I september I fjor vant han 5000 meter I friidretts-EM og tok sitt syvende EM-guld. Ingebrigtsen har vært gjennom en operasjon I hælscenen og innrømmer etterpå at oppladningen har vært preget av sykdom og tilbakefall. Han spurta fra feltet på tampen og vant på 13-15-29. Og friidretts-EM godt I gang for Norge. Det ble også historisk EM-guld på 4x400 meter stafett. Karsten Warholm, Amalie Juhl, Henriette Jæger og Andreas Ofstad Kulseng løp inn til seier på norsk rekord og mesterskapsrekord 3.09.62. Norge har aldri tidligere stilt lag på distansen I mesterskap. Og Lise Klaveness mener UEFA står samlet I kritikken mot Gianni Infantino etter den omstridte VM-salgsplanen. Klaveness tror UEFA vil forsøke å samle seg om en kandidat til å utfordre Infantino ved neste presidentvalg. Hun understreker at kritikken handler om styring og tillit til FIFA, ikke om personen Infantino.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Så langt har tirsdagen vært preget av skyavær med enkelte regnbyer og vestlig bris, periodevis frisk bris utsatte sted. I ettermiddag økning til sørvest liten kuling, stiv kuling på kysten i nord. Ettermiddagen byr også på oppholdsvær og perioder med sol, makstemperatur på 13 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det meldt om at det vil være begrenset kapasitet i fergesambandet mellom Ørsnes-Magerholm. Dette gjelder avgangen nå klokka 10.50 fra Magerholm, og årsaken det transport av farlig last. Utover det så meldes det om ganske så stille og rolige forhold både i fergesambandet, men også på Sunnmørsveiene.

trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring,

0: Creed Hine.
1: Det var godeste Medusa det av Cameron Withcomb helt på tampen av dagens morgenshow her på Radio Ålesund. Straks så tar han Aslak over spakene i studio og du får kontoret, men før jeg runder av så skal du få Robbie Williams med Come Undone. Ha en strålende fin dag videre, så snakkes vi imorgen.

Ja, Ruben sammen med Miriam Bryant. Det klokka godt vel passert 11. Vi oppdatert på nyheter. Du hører kontoret på Radio Ålesund.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå i august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
3: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne.
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.
1: Men nå
0: billetter får du på tikkio.com.

Biddies med Night Fever på kontoret. Har du vært inne og meldt deg på I kampen om billetter til Gavla Rock? Hvis ikke, så anbefaler jeg at du gjør det. De første billettene skal trekkes I morgen ettermiddag I ettermiddagsrushet. Vi har billetter til deg og en venn, eller hvem du nå har mest lyst til å ha med deg på Gavla Rock. Du finner påmeldingen på Facebook og Instagram. Send deg gårde en I

0: utfordrende gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
1: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller book på matfestivalen.no.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Du våkner opp, fastlenket, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du bukker. Men husk, spillet er allerede begynt.

0: Idag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 12.
1: Her er VG-nyhetene. Nyboligmarkedet I krise, mener Maria Hoff I Boligprodusentenes forening. De har registrert det svakeste kvartalet siden de startet med målinger I 1999.
2: Hoff mener årsakene til krisen lange planprosesser, høye byggekostnader og krevende finansiering. Hun sier til E24 at lav boligbygging I dag betyr færre boliger I morgen. Det vil gi høyere boligpriser, større press I leiemarkedet og økte forskjeller.
1: Reporter Miriam Alsvik. Syrias tidligere president Bashar al-Assad dømt til døden I hjemlandet. Han befinner seg I eksil I Russland. Broren og fetteren har fått samme dom. Begge Assad-brødrene ble funnet skyldige I krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under den 14 år lange borgerkrigen I Syria. Skolene må skjerpe lese- og matematikkundervisningen med en utvalget som skal peke ut fremtiden for fellesskolen.
3: Grunnleggende ferdigheter som lesing og regning går feil vei. Ifølge forskerne bak PISA mangler 41% av 15-åringene minimumskompetansen man trenger for å være godt forberedt til videre utdanning og arbeidsliv.
1: Sa utvalgsleder Bjørn Haugstad. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: SAS-flyet fra Oslo til Ålesund som skulle lande på Vigra klokka 09.30 måtte snu, det skriver Sunnmørsposten. SAS-flyet som skulle gå fra Vigra klokka 10.00 ble følgelig kansellert. Pressesjef Øystein Smith I SAS uttaler til Sunnmørsposten at flyet snudde grunnet en mindre teknisk feil. Og en mann I starten av 20-åra fra Sunnmøre tiltalt for grove kroppskrenkelse etter en voldshendelse på et hotell I oktober I fjor. Ifølge tiltalen skal han sammen med en annen mann ha slått og sparket en bevisstløs mann som fikk flere skade. I tillegg han tiltalt for å ha bitt en politibetjent, vært involvert I en slåsskamp på Moa og oppbevart en mindre mengde narkotika, skriver NRK. Saken skal behandles I retten I september. Og fylkesordførerne I Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland har under Arendalsuka signert en samarbeidsavtale om å jobbe for en fergefri Europavei 39. Fylkesordfører Anders Riise mener en bedre E39 vil styrke både næringslivet, verdiskapninga og bo- og arbeidsmarkedet langs hele Vestlandskysten, skriver NRK. Og til slutt, en kvinne I 20-åra mistenkt for ruskjøring etter at hun kjørte av veien og inn I et tre på Straumgjerde I Sykkylven natt til I dag. Hun ble fraktet til sykehus med lettere skade. Politiet har opprettet sak og beslaglagt førerkortet.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: På fjordkadensa siste vek og i august?
3: Fjord, hva for noe?
2: Fjordkadensa?
3: Ja, er ikke det bare sånn fin kultur da?
2: Nei, fjordkadensa, det er nok for de fleste. Der er det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om i hele regionen.
3: Ok, men er det noe for meg, tror du?
2: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
3: Det er Lillebjørn Nilsen.
2: Litt i avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det er innmari sjeldne for sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken verden bryder. Og så videre.
3: Ja, det tror jeg kan bli kult.
2: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det er mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
4: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss. Vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Cold when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Hei, Karl-Jan her. Jakt etter fersk krabbe? Da bør du ta turen til Eurospa Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospa Moa i dag?

Klassiker fra Brian Ferry til tirsdagen din. Du hørte I Put A Spell On You. Nå han straks klar for en kikk på nyhetene når klokka går mot ett straks.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 13.
1: Her VG-nyhetene. Nødetatene har rykket ut til Moss etter melding om en MC-ulykke. En MC-fører skal være bevisstløs, og det i gang satt hjerte- og lungeredning. Luftambulanse også sendt til stede. De dårlige resultatene i skolen kan ikke fortsette, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. I dag la fellesskoleutvalget frem sine forslag.
2: Når du hører over 40% som presterer på de laveste nivåene på disse grunnleggende ferdighetene, det elever, det små unger, som ikke opplever seg gode nok egentlig. Hver eneste dag i uka. Så det å satse på de praktiske estetiske fagene tror jeg ekstremt viktig for at flere kan oppleve mestring i løpet av skolehverdagen.
1: Amalie Juhl har sikret en plass i EM-finalen på 400 meter hekk, bare 12 timer etter å ha vunnet EM-gull i mixstafett. Hun løp på tiden 54-22, bare 1700 deler bak sin personlige rekord. En paragliderpilot satte seg fast i et tre i en luftsportulykke i Holi i Buskerud i dag. Under frigjøringen av denne kom en annen paragliderpilot som også satte seg fast i et tre. Begge kom uskadd fra hendelsen, opplyser politiet. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: SAS-flyet fra Oslo til Ålesund som skulle lande på Vigra klokka 09.30 måtte snu, det skriver Sunnmørsposten. SAS-flyet som skulle gå fra Vigra klokka 10.00 ble følgelig kansellert. Pressesjef Øystein Smith i SAS uttaler til Sunnmørsposten at flyet snudde grunnet en mindre teknisk feil. Og en mann i starten av 20-årene fra Sunnmøre er tiltalt for grove kroppskrenkelse etter en voldshendelse på et hotell i oktober i fjor. Ifølge tiltalen skal han sammen med en annen mann ha slått og sparket en bevisstløs mann som fikk flere skade. I tillegg er han tiltalt for å ha bitt en politibetjent, vært involvert i en slåsskamp på Moa og oppbevart en mindre mengde narkotika, skriver NRK. Saken skal behandles i retten i september. Og fylkesordførerne i Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland har under Arendalsuka signert en samarbeidsavtale om å jobbe for en fergefri Europavei 39. Fylkesordfører Anders Riise mener en bedre E39 vil styrke både næringslivet, verdiskapninga og bo- og arbeidsmarkedet langs hele Vestlandskysten, skriver NRK. Og til slutt, en kvinne i 20-årene er mistenkt for ruskjøring etter at hun kjørte av veien og inn i et tre på Straumgjerdet i Sykkylven natt til i dag. Hun ble fraktet til sykehus med lettere skade. Politiet har opprettet sak og beslaglagt førerkortet.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Kjærlig puss og Changes inn I en ny time på Radio Ålesund. Denne tirsdags ettermiddagen. Aslak heter jeg, med deg en time til. Frem til Jonas og ettermiddagsrøsje klokka to. Nå det filmmusikk. Lena Marlin, mange år siden var det Spa den filmen het. Det begynner å bli gammel, gitt. Dette her Unforgivable Sinner.

0: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt I dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

Taylor Swift som synger Elizabeth Taylor. Radio Ålesund, tirsdag ettermiddag. Nå skal vi tilbake I tid med Rod Stewart. Dette her Young Turks.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

Miley Cyrus, Lainey Wilson, det vi begynner å nærme oss nyheter. Klokka den straks to, opp mot toppen av en ny time, så får du Lady Gaga og Pokerface. Jonas Øyblikk på plass med ettermiddagsrushet.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne från Sundtrans. Klocka är 14.
1: Her er VG-nyhetene. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Troms, opplyser de. En person funnet død, og politiet opplyser at det har blitt brukt et skytevåpen. Flere personer skulle ha vært på stedet da hendelsen skjedde, og en person siktet I saken. Luftambulanse sendt ut etter en MC-ulykke I Moss, der det blir utført hjerte- og lungeredning på føreren. Ifølge informasjon gitt til politiet skal MC-en ha blitt påkjørt bakfra og inn I bilen som kjørte foran. Syrias tidligere president Bashar al-Assad dømt til døden I hjemlandet for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Han befinner seg nå I eksil I Russland. Assads bror og fetter har fått samme dom. Nyboligmarkedet I krise, mener Maria Hoff I Boligprodusentenes forening. De har registrert det svakeste kvartalet siden de startet med målinger I 1999.
2: Hoff mener årsakene til krisen lange planprosesser, høye byggekostnader og krevende finansiering. Hun sier til E24 at lav boligbygging I dag betyr færre boliger I morgen. Det vil gi høyere boligpriser, større press I leiemarkedet og økte forskjeller.
1: Reporter var Miriam Alsvik I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: SAS-flyet fra Oslo til Ålesund som skulle lande på Vigra klokka 09.30 måtte snu, det skriver Sunnmørsposten. SAS-flyet som skulle gå fra Vigra klokka 10.00 ble følgelig kansellert. Pressesjef Øystein Smith I SAS uttaler til Sunnmørsposten at flyet snudde grunnet en mindre teknisk feil. Og en mann I starten av 20 år fra Sunnmøre tiltalt for grove kroppskrenkelse etter en voldshendelse på et hotell I oktober I fjor. Ifølge tiltalen skal han sammen med en annen mann ha slått og sparket en bevisstløs mann som fikk flere skade. I tillegg han tiltalt for å ha bitt en politibetjent, vært involvert I en slåsskamp på Moa og oppbevart en mindre mengde narkotika, skriver NRK. Saken skal behandles I retten I september. Og fylkesordførerne I Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland har under Arendalsuka signert en samarbeidsavtale om å jobbe for en fergefri Europavei 39. Fylkesordfører Anders Riise mener en bedre E39 vil styrke både næringslivet, verdiskapningen og bo- og arbeidsmarkedet langs hele Vestlandskysten, skriver NRK. Og til slutt, en kvinne I 20 år mistenkt for ruskjøring etter at hun kjørte av veien og inn I et tre på Straumgjerde I Sykkylven natt til I dag. Hun ble fraktet til sykehus med lettere skade. Politiet har opprettet sak og beslaglagt førerkortet.

Johansen, det med sin låt ABBA, og det blir starten på ettermiddagsrush I dag, tirsdag 11. august. Mitt navn Jonas, har tatt plass I studio, og klar for å være med noen timer. Håper du har det fint. Her Sam Fender og Elton John.

0: noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Hei, Karl-Jan her. Vi jakter etter fersk krabbe, da bør du ta turen til Eurospa Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospa Moa i dag?

SAS-flyet fra Oslo til Ålesund som skulle lande på Vigra klokka 09.30 måtte snu, det skriver Sunnmørsposten. SAS-flyet som skulle gå fra Vigra klokka 10.00 ble følgelig kansellert. Pressesjef Øystein Smith I SAS uttaler til Sunnmørsposten at flyet snudde grunnet en mindre teknisk feil. Og en mann I starten av 20-årene fra Sunnmøre tiltalt for grove kroppskrenkelse etter en voldshendelse på et hotell I oktober I fjor. Ifølge tiltalen skal han sammen med en annen mann ha slått og sparket en bevisstløs mann som fikk flere skade. I tillegg han tiltalt for å ha bitt en politibetjent, vært involvert I en slåsskamp på Moa og oppbevart en mindre mengde narkotika, skriver NRK. Saken skal behandles I retten I september. Og fylkesordførerne I Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland har under Arendalsuka signert en samarbeidsavtale om å jobbe for en fergefri Europavei 39. Fylkesordfører Anders Riise mener en bedre E39 vil styrke både næringslivet, verdiskapningen og bo- og arbeidsmarkedet langs hele Vestlandskysten, skriver NRK. Og til slutt, en kvinne I 20-årene mistenkt for ruskjøring etter at hun kjørte av veien og inn I et tre på Straumgjerde I sykkelvenn natt til I dag. Hun ble fraktet til sykehus med lettere skade. Politiet har opprettet sak og beslaglagt førerkortet.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det

Hvertfall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Billetter får du på ticket.com.
1: Hei, Vidar fra Norengro. Nå det kampanjetid I våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp tre kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård og Lærstad.

0: tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tettpakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttet sammen til et ettertraktet storskala event. Det her læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: ikke det helt usannsynlig. Det finnes ikke noe land som over tid har klart å holde på en så stor formue.
1: Tangen sier historiske eksempler som finanskrise, pandemi og den store depresjonen viser at store formuer kan forsvinne. Han sier det viktigste vi kan gjøre å spre risiko ved å være investert i mange selskaper og markeder.
2: Reporter var Ellen Fredriksen. Det bekreftet at det ble benyttet skytevåpen, sier Tromsø-politiet om det de omtaler som et mistenkelig dødsfall. I går kveld ble en mann i 30-årene funnet død, en kvinne i 20-årene siktet for drap. I morgen kveld sender en solformørkelse strømprisene kraftig opp i Europa, og det smitter over til Norge. I det sørligste prisområdet blir prisen 4,35 kr per kilowattime på det høyeste. Vålerenga selger 20 år gamle Philip Thorvaldsen til nederlandske FC Twente. Ifølge TV2 den totale overgangssummen noe over 60 millioner kroner og skal være klubbens største salg gjennom tidene. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: SAS-flyet fra Oslo til Ålesund, som skulle lande på Vigra klokka 09.30, måtte snu. Det skriver Sunnmørsposten. SAS-flyet som skulle gå fra Vigra klokka 10.00 ble følgelig kansellert. Pressesjef Øystein Smith i SAS uttaler til Sunnmørsposten at flyet snudde grunnet en mindre teknisk feil. Og en mann i starten av 20-årene fra Sunnmøre tiltalt for grove kroppskrenkelse etter en voldshendelse på et hotell i oktober i fjor. Ifølge tiltalen skal han sammen med en annen mann ha slått og sparket en bevisstløs mann som fikk flere skade. I tillegg han tiltalt for å ha bitt en politibetjent, vært involvert i en slåsskamp på Moa og oppbevart en mindre mengde narkotika, skriver NRK. Saken skal behandles i retten i september. Og fylkesordførerne i Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland har under Arendalsuka signert en samarbeidsavtale om å jobbe for en fergefri Europavei 39. Fylkesordfører Anders Riise mener en bedre E39 vil styrke både næringslivet, verdiskapningen og bo- og arbeidsmarkedet langs hele Vestlandskysten, skriver NRK. Og til slutt, en kvinne i 20-årene mistenkt for ruskjøring etter at hun kjørte av veien og inn i et tre på Straumgjerde i Sykkylven natt til i dag. Hun ble fraktet til sykehus med lettere skade. Politiet har opprettet sak og beslaglagt førerkortet.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Kygo det med låta si Save My Love. Og vi i ettermiddagsrushet på veien hjem fra jobben ganske snart. Jeg Jonas, og med frem til klokka blir fem. Her Jakob.

0: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kommer der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Det är Ella Langley och hennes låt som heter Be Her, och klockan den blir 4:30.
1: SAS-flyet fra Oslo til Ålesund som skulle lande på Vigra klokka 09:30 måtte snu, det skriver Sunnmørsposten. SAS-flyet som skulle gå fra Vigra klokka 10:00 ble følgelig kansellert. Pressesjef Øystein Smith I SAS uttaler til Sunnmørsposten at flyet snudde grunnet en mindre teknisk feil. Og en mann I starten av 20-årene fra Sunnmøre tiltalt for grove kroppskrenkelse etter en voldshendelse på et hotell I oktober I fjor. Ifølge tiltalen skal han sammen med en annen mann ha slått og sparket en bevisstløs mann som fikk flere skade. I tillegg han tiltalt for å ha bitt en politibetjent, vært involvert I en slåsskamp på Moa og oppbevart en mindre mengde narkotika, skriver NRK. Saken skal behandles I retten I september. Og fylkesordførerne I Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland har under Arendalsuka signert en samarbeidsavtale om å jobbe for en fergefri Europavei 39. Fylkesordfører Anders Riise mener en bedre E39 vil styrke både næringslivet, verdiskapninga og bo- og arbeidsmarkedet langs hele Vestlandskysten, skriver NRK. Og til slutt, en kvinne I 20-årene mistenkt for ruskjøring etter at hun kjørte av veien og inn I et tre på Straumgjære I sykkelven natt til I dag. Hun ble fraktet til sykehus med lettere skade. Politiet har opprettet sak og beslaglagt førerkortet.
2: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: VG Bygg Ålesund, der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet I hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund, nå byggmann forhandler.
2: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya og enkelte regnbyger I dag, før det ettermiddag meldte opphold og perioder med sol, vestlig bris, periodevis frisk bris utsatte plasser. I morgen, skya, uttrykt for litt regn av og til, sørvest bris, liten kuling langs kysten og makstemperaturer opp mot 12-13 grader.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Vi I Lokaltaxi I Ålesund Taxi kjørte I fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig I Ålesund, Sula og Giske. Alt dette I de tjeneste. Vi stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett I appen. Lokaltaxi I Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

Herlige Carola og Sara Larsson med «Si meg hvor du står» her I Radio Ålesund. Vi har en kinokonkurranse gående også, der du kan stikke av med gratisbilletter hos Odeon Ålesund. Det har vi hver uke hvis du svarer riktig på vårt quiz-spørsmål. Vinneren trekkes altså på fredag. Kan du svare på det her? Hvordan forfatter kjent for boka Matilda, som ble filmatisert I 1996, og med det har 30-årsjubileum nå I august? Vi altså ut etter forfatter som kjent for boka Matilda. Har du svaret på det? Send det til oss på Facebook, Messenger, skriv kino, og så svaret ditt. Og husk telefonen.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. I finanstallen under Arendalsuka sa oljefondsjef Nicolai Tangen at fondet kan gå tomt for penger, biologisk terrorisme og atomkrig mulige trusler.
2: I den verden vi lever i nå, så ikke det helt usannsynlig. Det finnes ikke noe land som over tid har klart å holde på en så stor formue.
1: Skoleutvalget mener det må satses mer på lesing og matematikk. Mange elever har vanskeligheter med å lese en hel bok, sier utvalgsleder Bjørn Haugstad.
3: Fellesskolen en bærebjelke i det norske samfunnet, og den står i fare for å briste av overbelastning. Vår gjennomgang bekrefter at situasjonen i skolen alvorlig, og antagelig ikke i ferd med å bli bedre.
1: Skjebneoppgjør for Bodø-Glimt mot belgiske Union Saint-Gilloise klokken 18 i kveld. Den første kampen i Åstende i tredje kvalifiseringsrunde til Champions League endte 3-3.
4: Jeg tror det blir en underholdende og artig kamp, og så får vi se. Det blir spennende. Det jo

0: vinn eller forsvinn som det I dessa kampene her nå, så jeg tror det blir en rakka rykere for dem som skrur på VGTV.
1: Sa Erling Mo I studio Frode Sti, nyhetene får alltid på VG.
2: SAS-flyet fra Oslo til Ålesund som skulle lande på Vigra klokka 09.30 måtte snu, det skriver Sunnmørsposten. SAS-flyet som skulle gå fra Vigra klokka 10.00 ble følgelig kanselert. Pressesjef Øystein Smith I SAS uttaler til Sunnmørsposten at flyet snudde grunnet en mindre teknisk feil. Og en mann I starten av 20 år fra Sunnmøre tiltalt for grove kroppskrenkelse etter en voldshendelse på et hotell I oktober I fjor. Ifølge tiltalen skal han sammen med en annen mann ha slått og sparket en bevisstløs mann som fikk flere skade. I tillegg han tiltalt for å ha bitt en politibetjent, vært involvert I en slåsskamp på Moa og oppbevart en mindre mengde narkotika, skriver NRK. Saken skal behandles I retten I september. Og fylkesordførerne I Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland har under Arendalsuka signert en samarbeidsavtale om å jobbe for en fergefri Europavei 39. Fylkesordfører Anders Ries mener en bedre E39 vil styrke både næringslivet, verdiskapningen og bo- og arbeidsmarkedet langs hele Vestlandskysten, skriver NRK. Og til slutt, en kvinne I 20 år mistenkt for ruskjøring etter at hun kjørte av veien og inn I et tre på Straumgjerde I Sykkylven natt til I dag. Hun ble fraktet til sykehus med lettere skade. Politiet har opprettet sak og beslaglagt førerkortet.
3: Ettermiddagsrøsje sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Olivia Dean sings So Easy to Fall in Love. Her I ettermiddagsrushet, klokka passert 4. Vi skal få mer musikk, og så skal vi også en tur innom sporten ganske så snart. Her skal vi til Hilary Duff.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg! Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp tre kartonger filterkaffe fra Costa Coffee og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995 og en kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Nord-Engro, Ødegård på Lærstad.
3: Enda en gul container! Containerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
4: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Lisa Lort, det som synger I've Never Met Her. SAS-flyet fra Oslo til Ålesund som skulle lande på Vigra klokka 09.30 måtte snu, det skriver Sunnmørsposten. SAS-flyet som skulle gå fra Vigra klokka 10.00 ble følgelig kansellert. Pressesjef Øystein Smith I SAS uttaler til Sunnmørsposten at flyet snudde grunnet en mindre teknisk feil. Og en mann I starten av 20-årene fra Sunnmøre tiltalt for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse på et hotell I oktober I fjor. Ifølge tiltalen skal han sammen med en annen mann ha slått og sparket en bevisstløs mann som fikk flere skade. I tillegg han tiltalt for å ha bitt en politibetjent, vært involvert I en slåsskamp på Moa og oppbevart en mindre mengde narkotika, skriver NRK. Saken skal behandles I retten I september. Og fylkesordførerne I Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland har under Arendalsuka signert en samarbeidsavtale om å jobbe for en fergefri Europavei 39. Fylkesordfører Anders Riise mener en bedre E39 vil styrke både næringslivet, verdiskapningen og bo- og arbeidsmarkedet langs hele Vestlandskysten, skriver NRK. Og til slutt, en kvinne I 20-årene mistenkt for ruskjøring etter at hun kjørte av veien og inn I et tre på Straumgjerde I Sykkylven natt til I dag. Hun ble fraktet til sykehus med lettere skade. Politiet har opprettet sak og beslaglagt førerkortet.
1: Ettermiddagsrøsje sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Skal du på fjordkadensa siste veka I august?
1: Hæ? Fjord? Hva for noe?
0: Fjordkadensa?
1: Ja, ikke det bare sånn fin kultur da?
0: Nei, fjordkadensa det nok for de fleste. Her det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om I hele regionen.
1: Ok, men det noe for meg, tror du?
0: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
1: Det Lillebjørn Nilsen.
0: Det litt I avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det innmari sjeldne for sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken verden bryder. Og så videre.
1: Ja, det tror jeg kan bli kult.
0: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
2: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
3: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skyer og enkelte regnbyger I dag, før det ettermiddag meldt opphold og perioder med sol, vestlig bris, periodevis frisk bris utsatte plasser. I morgen, skyer, uttrykt for litt regn av og til, sørvest bris, liten kuling langs kysten og makstemperaturer opp mot 12-13 grader.

0: noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller book på matfestivalen.no.
1: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet allerede begynt.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Her er VG-nyheten. Det blir minst 30 000 år til neste gang, sier romfartsformidler Anne-Mette Sandnes, som I morgen kveld og natt. Da får vi nemlig både en solformørkelse, der 80-85% av solen dekket, og senere kommer meteorsvermen Perseidene. Norgesgruppen og Unil tilbakekaller laks fra First Price og Fiskemannen etter funn av listeria-bakterien. Produktene kan være solgt siden 7. august I år og skal allerede være fjernet fra butikk. Flere strekninger I Oslo-området nok en gang rammet av problemer, melder Vy. Dette skyldes blant annet signalfeil og feil med sporene. I kveld tar kypriotiske Apollon Limassol imot Brann I tredje kvalikrunde I UEFA Conference League. Brann tapte det første oppgjøret hjemme I Bergen med 0-1.
2: Og vinner de og går videre her I dag, så venter tapere mellom Anderlecht og Olympiakos I Conference League playoffen, og da det fortsatt heder I å spille I Europa og mange, mange, mange millioner som kan komme inn på Brann stadion.
1: Sa VGs reporter Andreas Hopen. Sendingen på VGTV begynner klokken 18.30 I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: SAS-flyet fra Oslo til Ålesund som skulle lande på Vigra klokka 09.30 måtte snu, det skriver Sunnmørsposten. SAS-flyet som skulle gå fra Vigra klokka 10.00 ble følgelig kansellert. Pressesjef Øystein Smith I SAS uttaler til Sunnmørsposten at flyet snudde grunnet en mindre teknisk feil. Og en mann I starten av 20-åra fra Sunnmøre tiltalt for grove kroppskrenkelse etter en voldshendelse på et hotell I oktober I fjor. Ifølge tiltalen skal han sammen med en annen mann ha slått og sparket en bevisstløs mann som fikk flere skade. I tillegg han tiltalt for å ha bitt en politibetjent, vært involvert I en slåsskamp på Moa og oppe

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå i august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
2: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Skyer og enkelte regnbyger i dag, før det ettermiddag meldte opphold og perioder med sol, vestlig bris, periodevis frisk bris utsatte plasser. I morgen, skyer, uttrykt for litt regn av og til, sørvest bris, liten kuling langs kysten og makstemperaturer opp mot 12-13 grader.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skyer og enkelte regnbyger i dag, før det ettermiddag meldt opphold og perioder med sol, vestlig bris, periodevis frisk bris utsatte plasser. I morgen, skyer, uttrykt for lite regn av og til, sørvest bris, liten kuling langs kysten og makstemperaturer opp mot 12-13 grader.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Hirschfeldern, ne?
1: Det var jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 18.
1: Her VG-nyhetene. Storbritannia har opplevd sin tørreste juli på 190 år. Der står de nå foran sommerens femte hetebølge.
2: Det utstedt oransje farevarsel for tørke I hele England, med unntak av Nord-England, hvor det gult. Det betyr at det sannsynlig med betydelige konsekvenser for helse- og omsorgstjenestene. Det innebærer blant annet økning I dødsfall, særlig blant eldre, høye inndørstemperaturer på sykehjem og sykehus, og utfordringer med å håndtere medisiner.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Det blir minst 30 000 år til neste gang, det sier romfartsformidler Anne-Mette Sandnes om I morgen kveld og natt. Da får vi nemlig både en solformørkelse der 80-85% av solen dekket, og senere kommer meteorsvermen Perseidene. Skjebneoppgjør for Bodø-Glimt mot belgiske Union Saint-Gilloise nå klokken 18. Den første kampen I Ostende I tredje kvalifiseringsrunde til Champions League endte 3-3.
3: Jeg tror det blir en underholdende og artig kamp, og så får vi se. Det blir spennende. Det jo vinn eller forsvinn som det I disse kampene her nå, så jeg tror det blir en rakkarikere for dem som skrur på VGTV.
1: Sa Erling Moe I studio for Odesti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på ett sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: Seinfelden, ne?
1: Det var jeg kaller en smak
0: av honning. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lov. Og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tatt bakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. En 24 år gammel mann ble angivelig bortført fra Oslo 16. september I fjor. Nå henligger politiet saken. Årsaken skal blant annet være at den fornærmede mannen ikke har forklart seg. Flere personer hadde tidligere status som siktet I saken, og to ble pågrepet. I en uttalelse skriver kong Harald at han vil uttrykke sin medfølelse til det kolumbianske folket. Over 3000 personer savnet etter jordskjelvet I går. Over 200 bekreftet omkommet. Norgesgruppen og Unil tilbakekaller laks fra First Price og Fiskemannen etter funn av listeria-bakterien. Produktene kan være solgt siden 7. august I år og skal allerede være fjernet fra butikkene. Nå klokken 19 tar kypriotiske Apollon Limassol imot Brann I tredje kvalikrunde I UEFA Conference League. Brann tapte det første oppgjøret hjemme I Bergen med 0-1.
2: Og vinner de og går videre her I dag, så venter taperen mellom Anderlecht og Olympiakos I Conference League. Playoffen, og da det fortsatt heder I å spille I Europa, og mange, mange, mange millioner som kan komme inn på Brannstadion.
1: Sa VG's Andreas Hopen I studio Frode Stien. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Her er VG-nyhetene. Med 8,1% oppslutning er partiet Rødt nå nesten dobbelt så store som SV med 4,4%, viser en måling gjort av responsanalyse for VG. Målingen viser også et borgerlig stortingsflertall med 88 mot 81 mandater. En mann I 40-årene alvorlig skadet etter en motocrossulykke I Akershus. Vedkommende fraktet med luftambulanse til Ahus med hodeskader. En tidligere amerikansk marinesoldat løslatt fra russisk fengsel etter å ha tilbrakt 4 år bak murene. Donald Trump uttaler på Truth Social at Russland ikke fikk noen fanger I bytte for amerikaneren. De dårlige resultatene I skolen kan ikke fortsette, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. I dag la fellesskoleutvalget frem sine forslag.
2: Når du hører over 40% som presterer på de laveste nivåene på disse grunnleggende ferdighetene, det elever, det små unger som ikke opplever seg gode nok egentlig.
1: Hvis du skal ta flytog eller pendle mellom Oslo og Lillestrøm I morgen, må du kanskje finne andre løsninger enn tog. På Gardermobanen mellom Oslo S og Lillestrøm vil det være færre spor I bruk, noe som fører til forsinkelser og innstillinger det neste døgnet, skriver Bane Nord. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg! Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10-15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

0: so I'll just do what I do.
1: Hei, Vidar fra Noregro. Nu er det kampanjetid I våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
2: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
2: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå i august. Velkommen innom for en hyggelig handel.

0: kylling, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk, som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal gjøre kurs på AEG-produkt, og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling, og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Cosa? I hvert fall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føler meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdagen. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
2: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Gul container!

0: Hei, Karl-Jan her. På jakt etter fersk krabbe? Da bør du ta turen til Eurospar Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospar Moa I dag?
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice, tradisjon sydd med stolthet.

0: håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Noen lyger, noen skjuler noe, og en er morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.

0: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Skal du på fjordkarensa siste veka I august?
1: Fjordkarensa? Ja, ikke det bare sånn fin kultur da?
0: Nei, fjordkarensa det nok for de fleste. Her det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om I hele regionen.
1: Ok, men det noe for meg, tror du?
0: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
1: Det Lillebjørn Nilsen.
0: Det litt jeg viser Lillebjørn Nilsen. Men det innvare sjeldne for sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken verden bryder. Og så videre.
1: Ja, det tror jeg kan bli kult.
0: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkarensa, det mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.

0: tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Hei, Vidar fra Noregro. Nå det kampanjetid I våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp tre kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
4: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no
6: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
7: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
8: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Noen lyger, noen skjuler noe, og en er morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller bok på matfestivalen.no.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
4: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
5: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
6: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: покажи. Den, og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lov. Og så ses vi på jul. Men nå billetter får du på tikkio.com.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tatt bakkerprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Skal du på fjordkadensa siste veka I august?
5: Hæ? Fjord, hva for noe?
4: Fjordkadensa.
5: Ja, ikke det bare sånn fin kultur da?
4: Nei, fjordkadensa det nok for de fleste. Her det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om I hele regionen.
5: Ok, men det noe for meg, tror du?
4: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
5: Det Lillebjørn Nilsen.
4: Det litt jeg viser Lillebjørn Nilsen. Men det innmari sjeldent jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken verden bryder. Og så videre.
5: Ja, det tror jeg kan bli kult.
4: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
6: VG Bygg Ålesund et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb for liten eller stor. Besøk vår hjemmeside og Facebook-side for mer informasjon. VG Bygg Ålesund, nå en del av Byggmann-gruppa.
7: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føler meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Noen lyger, noen skjuler noe, og en er morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller bok på matfestivalen.no.
3: Hei, Vidar fra Noregro. Nå er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp tre kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
4: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
5: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark.
6: Og på nett, se jobbpartner.no.

0: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparbank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Det her læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
6: Karl-Jan her. På jakt etter fersk krabbe? Da bør du ta turen til Eurospar Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospar Moa I dag?
7: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
8: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
9: Du våkner opp. Fastlenka. Blind. Og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale. Atmosfæren uhyggelig. Og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du bukker. Men husk, spillet allerede begynt.

0: Vel, trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk I verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa I dag og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
4: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykka resultat. Nå byggmann forhandler.
5: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har syn med de guleste konteinerene.
6: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk, som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
7: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker I de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.